0: اخي هو الفورفي جديد ديال انوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعه ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما.
1: انوي سير بعيد. Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
2: BYD, build your dreams.